0: Avrupa rojda navin mevanê me hene ji li jivir deneyimî xu jî bênin gotin. Em zî servana perspektiv ki model ki bînin orte o ser vezaretê perverde jî ser hikûmet jî em ê model ki bidin berwan bira zarokê şarê Tirkiye pey perverde zimanî zigmakî em perverde bibîne. Armanca me ev e, em dixwazin va armancî mezin bikin.
1: Em gelek spas dikin, Bez Güneş. Sekreter Eğitim Seni Zülküf Güneş Mekir Meyvan. Şi Aliye Kideji, tani ne li Türkiye u Parizgin Kurdistan'da hemen demede de şi Herima Kurdistan'ı ji İro Meyvan henin ve Beştari ve Kongre'yi bin. Ne hali gori rayederin hükümeti de beijin ku beri bila çek ben danin u ji dura bi gredayı destura bingehin hin mafin veki mafin zamanı zıkmaki u mijarendin ve bi gredayı çarçova ya makazagone debe nikaş kirin.
2: Ebseruke sendikaya perverdehiye de çarçoveya komcivina perverdeya demokratik de jibu kanal heşte ragan de komcivine de derbare gelek mijaran gotubejan bikin. Mida perverdehiya be zamanı dayike perverdehiya laik gringiya heşe çekiri o rola ve ya da perverdehiye de.
3: Şimdi Demokratik Eğitim Kurultayı'nın...
4: Türkiye de gelek varan da de pevajuyen gelek kritik reder bastı be. Mekhabın duvarı perverdeyi de jirak şu saye. Sala 2012'dan vir ve de qada perverdeyi de guhertinin pirmezin çebun. Perverde rubruyu sisteme bazarı hat kırnu jizanısı durxistin. Tam da serdemek evaha da komcivina perverdeyi demokratik tes has kırın. Da ku ronahiye bi xeser pırskirekin perverdeyi yenli Türkiye u çareseriyan jivan pırskirek anra bibine. Ev xebat ev demek derece tên meşandin. Li bajaran û di şaxên me de komisyon civiyan. Hatin bahev, xebatên xwe meşandin. Îro me ev pêvajo gihan asta kongreyê. Pêvajoya ku em têra derbas dibin li ber çavan e ji ber vê yekê bendewariyên beşên cudeyên civakî hene. Di serî de jî perwerdeya bi zimanê dayîkê tê. Em ê di kongreya xwe de li ser gelek babetan rawestin. Mîna perwerdeya bi zimanê dayîkê, perwerdeya layîk, giringiya hişê çêkirî û rola wê di perwerdeyê de. Her wiha Mesela perverde pişeyi jili Türkiye ve pırskereke pırmazını peşiyama ravastiyaya.
3: Çok büyük oranda piyasaya açıldı, dinselleşti.
2: Laliye Kiden, Nüneri Sendikaya Mamusayan Leherima Kurdistan Eji, Kudu Komcivina Perverdehiya Demokratik de Le Ankara Beştare Ragahan, ev hevidarın ku pevajoya açtı ile Türkiye berbi peş ve biçe, jibu ku astengiyen lehember zamanı Kurdi bi tamami varın rakir.
5: امروی ما خوشحالین که وکو یکیتی ما مستانی کردستان که لباشوری کردستان و هاتین بشدار بین لکنگری ایتمسن که کنگری که ایش با دیموکراتی ایش با پرورده که دیموکراتی و به یکو جیان و به جوازی دکات زمانی کردی زمانی دایک مانا زمانی خمانا ایم لباشور که کشه کیوا اوتومانیه لزمانی کردی و روش اوش برو پیش دو امیتو باکور ام پرو پروسی آشتیا بردام بیه بو اوه بتوانین زمانی کردی ل ترکیش و ولاتکانی ترک کردی تیایا بچس بیت بو ام یک لما فکانه لکن لما فکانی همو کسی کردیکا چون همو نتو یک بزمانی خوی خوینن امرو اما بینی من لم کنگرا همون تو کان کل ترکیه باش داره بن هرکی به زمانی خوی قصاکا امش وکو باشور هاتین به زمانی کردیش و ترمان دبیت اما هنگاوی که لپیش شوا بو اوا بتوانین به یکو جیان به هم مگلانا همو به یکو بجید
2: رونشنا داویا دوزا شاردارن جه پی کوک دوزا عزیز احسان اکتاش تیزانین برای وچو ده دوزه ده در حق تومدباران ده بریار هات داین یک جه کسین کو بریارا به توانی اوی هات داین شاردار اسن یورته احمد عزر جهپی بو کو سروک مه په دولت باغچلی به بردامی دخواز ذکر کو وره و گره کار خو رونشتن له دادگاه جزای گران یا استنبول په کاد د دوزه ده ده هيا ما هفت مهان ده 200 کس هاتن دادگاه کرن او د ناو ده هفت شاردار کو شش جوان ده گرتیگه دهنه هاتنه دادگاه کرن جبر برفرهی دوزه بریارن دادگه ده شیست روپلان ده هاتن آمده کرن و جهل دادبر و هاتن خواندن. Aziz Ehsan Aktaş ku be şaradaran re be gendeliye u spikerina pereyan hatıbu tavan barkırın je praniya dozan biryara be tavaniya vi hata dayin le jiber peymana gendeliye du sal heşt mehu bazda roş cezayı girtine le hata birin. Derheqe üzel deji be tometa xirab bikar anina erka xwe heşt mehu deh roş cezayı girtigehe le hata birin. Le dadwer biryar da ku cezaye bi bijih ne ine u je dozen dinji biryara betavaniya bi hata dayin. Di çarçobe doze de di derheqe çen şaradarin din yen girida CHP ji biryara girtin u berdane hata dayin. Le kolina derbare rexisina Alihan Koriş kuveke Süleymanciyan te zanin berdavam dikin u jibu bi dehan kesin dinji fermana girtini hata dayin. Dozgeriya Ankara ji bo 54 gumanbarin den fermana girtine da ji bo 11 şirket u 2 komalen girdayı rexisne qayyum tayin kir. De operasyon yekem de 38 kes hatibun bin çavkirin de navan de Alihan Koriş seruke rexisne ji hebu u 32 ji ku endamen ve rexisne bu hatibun girtin. De operasyon duem de ji 12 gumanbarin den hatibun girtin. De doze de reveber u endam rexisne be spikerina gelek pereyan u şandına van bu derveyi vlat tene tavan barkirin. Rexisin ku nave ve ye fermi komalaya Süleyman Hilmi tunahane je salin 1905 an vir ve je dema partiya demokrat ve le Türkiye çalake. Ev rexisin de reça nakışbendi de dixebite u be perverdehiya oli و خیرخوازی دست بکریه لی پاشه لگوری لی کولینان بوی خودیه سرمایه و به برهنان این مزن لی ترکیه. ده انجامه لحف قلبینا اوتوبیسک و تانکرک ده 35 کس بریندار بون. ایرو اوتوبیسک و لی باجار جزیره بر به انقریه به دچو لنیزی قیسریه دگل تانکرک سوتمنی لحف قلبی. ده انجامه بویره ده 35 kes birindar bun u pişti geçna timin havarhatine bu ceh büyere birindar jubu nexoşxaneyin bajare Qeyseriye hatın rakirin. Ligori agehiyan jiber belabuna sütemeniye dinava tankere de le ceh büyere metersiya qavmina karasateki hebuye le begeçna timin le havarçune re liber karasate hatiye girdin. De listika navbera Kocaeli Spor u Ahmet Spor'e de kisin zer hatın hecandın ku jibu gevharına kuştuna kurdan te bikar anin. De listika hefteya duyemin ya Liga Super de Ahmet Spor bu mevane Kocaeli Spor'e u listik de encama 2-0 de berjandiya Kocaeli Spor'e de bedavi hat. Hen aligirin Kocaeli Spor'e de dema listike de lehember aligir u listikvanin Ahmet Spor'e Kisin zer hejandın. De çanda gotara siyasiya Türkiye'de kisin zer tevateye torbeyen cenazeyan yen standart ku jibu ve guayasına cenazeyen kesin de operasyonin evlehiye o jibu gevharına koştuna kurdan de bikar anin. De derbare bu yere de serdozgeriya komare ya bajare koca eliye ve tohmeta tehrikkirina gel jibu kin u de nefrete le persin da desbekirin u biryara binçafkirina 5 kesan da ku nasname yavan ne hatiye diyar kirin. Ev bu yerde qada spore de veke nişaneke alozi u provokasyonan tenir kandın. Bakar anina sembolen bivir rengi de maçen futbole de be sedema kurbuna nakoki u neyartiye dinava civak edeh.

0: Ev dorojun tamaşaman heca şambeye blind ya rojavaya kurusane lefşameye. Heftitinin green tem pekani. Bi taybe de çarçuve tamam kırna pengaven entegra buni. Agahi çine çite gotun le paytaxte çi gotu beş rojav çava tenir xandın. Eme agahi anji nüşe gani xoya Dilxwaz Muhammed ver bi girinci şame bi meriye. Dilxwaz den baş be. Lisar rojava Suriye kud green civinin green bir evet şimdi betaybet gredey rövşa entegrasyonu gredey rövşa kurdan rastır bir. Çite gotun Rojev Çala Tenir Handın Kerem Kem Tegudarskin.
1: Bəli, demək baş beyim. Şuhayc Duneyva, şantaka bilind ummazın ya Heza Suriya Demokrat ve Reveberiya Xweser Beriye Xwedane Şami u civînê wan berdewamin. Her ci dûnê ve heta wek wiha û dibe ku de rojên pêşiya me de yanî siba û disba jî her ev civîn berdewam bin. Bêguman civînê ku têne kirincî hemû li ser cêbecêkirina rêkeftina 29 40 ya ku hinek xal di navbera Hêzên Sûriya Demokrat û Rêveberiya Xweser hukûmeta Şamê de heta wek wiha cihê nakokin. Yani ev şanda mazın ya serokatiya fermandeyi gişti ya Suriya Demokrat Mazlum Abdi o berper yanje hef seroka peywendiyen der veya Reveberiya Xweser İlham Ahmet ku ev serokatiya ve şanda etkin begoman şan jehezin evlehije hezin serbaziyen hizmet guzari yani şan da kam karın bahse bikin ku bilintirin şanla şanda hata okun ha danustandına gel hukumata şam etkin de gel nizik buna Ev integrasyona kun hadına bara her du aliyanda çir beyan vidaoyi. Bu nawe dixwazin dve kombune da çarenvise hamu bejen ev tiştê ku di navbera wan da dihêt nekirin hemû jî werine çare serkirin. Ez dixwazim behsa wan xalên nakok bikim di navbera her du aliyan da ku bêtir ya xwe ev civînên niha li Şamê çê dibin dixwazin çareseriya van dosyeyan bikin. Dosyeyeke dosya xwendinê ye ku heta wek niha cihê girifte u danustandine ya u hatta u kunha çare seri jire ne hatiye ditinanine gheş neve çare seri ya dawi. Reveberiya Xweser dixwaze ew rêbaza xwendinê ya ku hukûmeta Sûriyeyê amade kiriye bi timametî were wergêran ji bo zimanê kurdî û di nava dibistanên parêzgeha Heseke de û navçeyên kurdî bigişti ji bo xwendekaran were dan. Ewa ku hukûmeta Şamê hazir kiriye rêbazeke xwendinê ya tenê sê wane di nava hefteyê de dê ji bo va xwendekaran were dan ku ev xwendekar dema 13-14 sala ya bi zimanê kurdî xwendina xwe berdewam dikin. Mijara duyê mijara serbazên hesedê yeku ji derveyî van çar lîwayê ku hatine pêkînan sê lîwa li parêzgeha Hesekê û lîwayek li Kubanê ji derveyî van gelek serbaz hene. Yanî Heza Sûriya Demokrat dixwaze çarenivîsek yan jî cihekî ji bo van serbaza jî bibîne yan lîwa werine zêde kirin yan jî birêyekî ji riyan ev serbazî ku mane ji derveyî va lîwa û girêdayî bûn Hêzên Sûriya Demokrat cihê xwe di nava artêşa Sûriyayê de bibîne. Nerazîbûnek li dev bêjin Hêza Sûriya Demokrat û Rêveberiya Xweser heye li ser damezrandina hinek kesan ji aliyê hukûmeta Şamê ve ji ber ku di dema integrasyona wan de dema nevhatina wan de dema danûstandina wan de behsa weyekê dihate kirin ku divê taybetmendiya navçeyê hebe wata xilkên navçeyê van cihên hestiyar yên navçeyê wer bigirin lê ewa ku niha dihêtek kirin cihê nerazîbûna waye ji ber ku hinek kes hatine dest nîşan kirin ji derveyî parêzgeha Hesekê ne ku ew Rêveberiya Xweser nerazîbûna xwe li ser weyekê daye xuya kirin û dixwaze kesên jî parêzgeha Hesekê yan jî di nava vê integrasyonê de kesên parêzgehê cihê xwe bibîne. Mijara yekîneyên parastina jinê ev jî heta wekûna nihatiye çareserkirin dibe ku guftûgo li ser wê yekê jî kirin. Xwe îro civîna fermandeyê giştî Heza Sûriya Demokrat Mazlûm Abdî û İlham Ahmet digel serokê Sûriyeyê Ahmed Dişera hate kirin û berî wê jî digel wezîrê derveyî hukûmeta Sûriyeyê Esad Şêbanî bî dibe ku di rojên pêşiya me de ev civîn berdewam bin û dibe ku yani biryar ji vê civînê werine derxistin. Ji xwe ewa ku niha tê behes kirin ev kesê ku van hewalan dişopênin behsê dikin ku dibe ku raghandina bidawîkirina integrasyonê ji der encamê vê kombûna ku niha li Şamê dihête kirin û dibe ku مظلوم عبد وکو فرماندار گشتي هزا سوريا ديموکرات دس بقوناغا كنول سوريا بكي او جي قوناغا سياسي كو پارتيا كا امبيشن ك پارتيا كا سياسي لسار استي سوريا عراق هنا
0: گالاكس پاسكم دلخواز محمد نوچگان امج شامی آگاهیان داویدان مد بجندن باش و خبات خوش بگمان امید دمین پیش تاگر انجام دنج وانز وینان درکت امج به بپرسن او هونی آگاهیان بدن دن باش به تماشان هجا لدر وی مجار او روشنگری دای سوریه و روزاوی کرستانه پیامک جه اوجالان حاتیه بلاف کرن امید بویره پاروه بکن عبدالله اوجالان بریا شامده امرالی یا دن پارتیه درباره ایدعا او قاش و نوتن امرالی لسر مدیا جواکی داخویانی اک دایه اوجالان دویجه او هولدان کمپلونه او لدیجی منن دویجه او دویجه گوتن دیتن او ناو و بلگه و نوتن کو دی مدیا جواکی او تورن جواکی بگشتا تین بلاف کرن او بمن و تنگریدان دویجه نراسن همون رد کرنه دویجه او هولدان این پرواکاتیف این دجبری پیواجوینه اوجالان را گاندیه کو رزدار سرو کمار و رزدار دولت بخچلی اراده خویا بهز نشاندن لسر بانگوازی من دویجه تکوشینا چکتاری بداوی هاد پارتین سیاسی جی پشگیریا دیروکی دان به پیواجوی بوی آوائی قانون خورکرنا یگرتان نتوی او یکیتیا جواکی هات پجراندن کمیسیون اکو لگوری و قانون هات آوا کرن دو یکمین جوین اخو پیکانی بود اف جی نشاند دکو پیواجو به پنگاوین خورد پشت کرد عبدالله اوجالان دیارد دکو او گیش نه قناغه که کریتیک دوی سردما دیروکی ده هن دردور هول دنن که پیواجوی تک بدن پرواکاسیونا چه بکن او هول دان انوان کمپلونه و دبیجه لدجی منه دبیجه گوتن دیتن ناو و بلگه و نوتن که دی مدیه و مدیه جواکی ده بگشتی تین بلاف کرن و بمن و تنگری دان نراستن او پاروکرنن تفگرین پرواکاتیف این دجبرین پیواجوی نه او چند روزن که هن مالپرد و هن هجمارین تورین جواکی نوتین قاشوین امرالیان بلافت کن و دبیجه هری داویجی پارتیا دمی و روبریا تفگریجی او نوت و نویز به تمامی رد کرن او پشتویه که تی تماشوان اینجا که بری چند روزان هن دیمن راستر بیجم هن نویز حاطبون بلافت کرن ده مدیا جواکی ده هن مالپرانده ده که قاشو چند سروک و سرکردین کنسیین تفگری چون امرالیه به اوجالان را هفدیتن چکرنه نوارو قوان هفدیتنن حاطیه بلاف کرن قاشو لوی دیری چه حاطیه گوتو بیش کرن و او دیمنین انگو نویسین که تیم بلاف کرن جالیه اوجالان بخوه به تمامی تیر رد کرن تمشانه ایجا وگرن سر مجارا خواه مجارا مه مجارا شانده یا بلند یا روزاوی کردستانه بو بو شامه که افدی روزون ویده ریه جخو نوچگانه مه دلخواز محمد جس شامه آگاهی دان مه ام هنه که بزاین لسر استا روزاوی کردستانه چه کارودان هنه چه تیگوتن روزاف چاوا تینر خاندن یعنی کرد چاوا لبی سردانه تماشاند کن اوین شیخ موز نوچگانه مه جه آمودی بمری اوین دن باش به ما زانیارین جس شامه گدار کرن نوچگانه مه دلخواست بحث کرد او ام تجی گدار پین کل روزاوی کرسانی چطه گوتن کنم که
2: براستی ایوب هر کس لویده که لروجاوی کردستانی دی بیجه او قناغا گو جمعه یکی حطانها تفدل آلیکیه و او هر دو روژین گو بسر مده در بازدبین لآلیکی دنه جبر دی بیجن ایدی هستک لبام کشا چه بویه گو اف جواتین گودوان هر دو روژان ده چید بن ولدار دکوین او جواتین یه گو چارنوسا روژاوای کردستان تفته ایدی وی بده دیار کرن و زلال کرن جبر براستی پشتی کو فرمانداری گشتی یه هزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی ده ست سالیا باجاری قامشلو ده دما زندی گود کو ایدی انتگربونا همو سازین چلشکری بونو یه سویل بن ایدی بداوی بو هرکس خست ناس بکه بکات چه آوایی او انتگربونا هان بداوی بو یو که مافی کردان لکه سکینیو وی چاوا بیزیده کرن یان گرک چاوا بی آوا کرن